0: Isufa ɲini a yiri n y'o jumani
1: a su kanzu jɛrɛ paapa kirimaalɛ
0: na wɛrɛ ka biyɔ sini i kuma ka kaban gumi i buka yaluwa ɲawan wɔ na i pɔndeni ɲi cyasi na i k'a kikorobo pum cyasi ade na suwa mɔkɔrɔba y'o cyasi
1: oho i ju b'o fiye n'a y'o pasɔ e kisane an k'a fa ɲin'a yiri n'a fa yo i gɔngɔ ti sɛ
0: n zɛ a fa fiye taari kun ɲin'a yiri ni i wo kadasi kankan benu sɔ a fɛ i kunkun sɔ n zan a de na a korofa yo o fiye taari kun